me ni e di God dream. Owo him for God you as. Nyankopo enhyira mo nyame nkrofo. Ye juma so amoye. Ani ye nko ni nko bo urade samamo. Ye money samamo. Ni money samamo na me realize mo.